kɔ wom da bi nyame nka saa dua mpo dua dua dua ewu Fifi Bentel said thank you Jesus dua dua kura ye twaso a ewani daso ewani daso se adie na eye de